လာပေါ်နပေါ်နံလေတုံလွန်ချတောအချိုင်မေကန်တန်လောင်ပန်အာဆွန်ဆွန်လွန်ချတောအာဂျီကလောင်တန်လောင်လာကေအာကာရှဝနီဒီဖူနွန်စတူဒီယိုကရီယပေါ်ပေါ်ဖိုင်နယ်ကေပလင်းချီဒုတ်ဒုတ်လောင်လစင်ဒယ်လီပန်ကပချတာဟင်ဒီအလမ်ပန်စမချာပရမ်ဘတ်အာဂျီကလောင်ပေါ်လပန်ပေါ်ဖိုင်နယ်ကေပရမနီကရီဖိုလိုတေဒယ်လီပန်ကပချတာအင်္ဂလစ်အလမ်ပန်မော်နင်းနျူးစ်အာဂျီကလောင်ပေါ်